0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim
1: muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Cia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de vineri, cu căldură, cu relaxare, cu vară, cu gânduri de vacanță. Astăzi cu siguranță mai trebuie să mergi la serviciu, deși cu siguranță te vei gândi la vacanța sau concediul care te așteaptă, dacă nu cumva chiar ești în vacanță sau concediu. Irina Gașpar sunt alături de tine la început de zi de vineri, timp de 2 ceasuri.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, 26 iunie este ziua drapelului național. Este o zi specială pe care o marcăm astăzi în diverse moduri și o lejeritate sau o libertate mare este pentru fiecare să aleagă cum să petreacă asta, atâta timp cât este desigur în respectul cuvenit. 26 iunie este și ziua care ne duce cu gândul la Mihai Viteazu, pentru că în 1599 un nou tratat între Țara Românească și Transilvania a fost semnat. Mihai Viteazu a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazu. Iar în 1819 a fost patentată bicicleta. În 1895 s-a constituit Liga Votului Universal, care milita pentru obținerea votului universal. Iar în 1906, în Franța, 32 de mașini concureau pentru prima dată la primul Grand Prix din lume. În 1945 a fost semnată la San Francisco Carta Națiunilor Unite, iar în 1974 a fost utilizat în mod comercial, au fost utilizate în mod comercial codurile de bare, se întâmpla într-un supermarket american. Mai putem menționa încă un lucru așa un pic interesant. În 2009 a fost o femeie care a fost gondolieră, pentru prima dată o meserie exclusiv masculină de peste 900 de ani, iată, a putut să fie îndeplinită de o femeie. Venețiana Georgia Boscolo era aceasta. Iar dacă ne gândim la cei care sunt sărbătorițe zilei, să le spunem la mulți ani, la mulți ani și ție, dragă ascultător, dacă ești printre acești sărbătoriți speciali, și Ryan Benjamin Tedder este sărbătorit. El e cunoscut mai ales ca lider al formației americane One Republic. Face parte din trupa asta pop rock încă din 2002. Și de asemenea, astăzi este și ziua celebrei Ariana Grande, care de altfel, bine, pe lângă faptul că cântă mult, este și actriță. Ea a debutat în actorie în 2008, a jucat rolul lui Charlotte în muzicalul 13 la Broadway. Pe urmă a mai jucat-o și pe Cat Valentine în sitcomul Victorious, unii știu acest serial. Și de asemenea a avut un succes de mainstream când piesa The Way de pe albumul de debut Yours Truly a devenit un hit de top 10, top 10 în Billboard Hot 100 și astfel a fost certificată cu dublă platină de Recording Industry Association of America. Albumul a fost foarte bine primit, a debutat pe locul 1 în Billboard 200, așa că Ariana a devenit prima artistă feminină a cărei înregistrare de debut s-a clasat pe prima poziție, asta pentru că înainte era Animal de Kesha. Da, faină chestie să urmărești tot felul de lucruri interesante din istorie, zic eu, de asta încercăm în fiecare dimineață să facem așa câte un mic demers de răsfăire a istoriei, să zicem, facem o mică scufundare în istorie și pe urmă revenim cu Emma și Noaptea este hitul 2026 pe care îl avem în minutele următoare, iar apoi ne ducem în anii 90, mai către partea de final cu Desiree și Life. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

6:20 de bidunte, turismul din România a cunoscut o anumită scădere în primele luni ale anului 2026. Au fost înregistrați mai puțini turiști, mai puține nopți de cazare în comparație cu anul trecut. Conform datelor oficiale transmise de Institutul Național de Statistică, doar în luna aprilie, de exemplu, numărul persoanelor sosite în hoteluri, inclusiv în apartamente sau camere de închiriat, a scăzut cu 7% față de aceeași lună din anul trecut, 2025. Din totalul celor care au călătorit prin țară în luna asta de care zic să, ca exemplu, da, românii au reprezentat majoritatea, adică peste 3 sferturi, ceilalți, adică restul de un sfert, să zicem, mai puțin de un sfert, au fost turiști străini. Tendința asta de scădere se menține dacă ne uităm la numărul total de înoptări, pentru că diversele hoteluri sau apartamente, în fine, au raportat cu peste 11% mai puține nopți petrecute de turiști față de perioada anului trecut. De asemenea, timpul petrecut într-un loc a fost destul de scurt. Durata medie a șederii era de cam 2 zile pentru români și de puțin peste 2 zile pentru străini. Din această cauză,

0: al nopților de cazare s-a redus și el undeva cu vreo 8%, în fine. Deci în totalul călătoriilor realizate de la începutul anului și până către mijloc, românii au continuat să dețină cea mai mare pondere din totalul vizitatorilor, ceea ce, na, într-un fel e fain, știi că românii au vrut probabil să mai cunoască câte un pic din țară. Problema este că a fost pe un interval foarte scurt și de ce nu reușim să atragem vizitatori și din alte țări? Astea ar fi gândurile mele. Dar oricum, la nivel regional, județele care au fost mai... De fapt, județele au fost vizitate foarte diferit. Nu prea poți să spui că, băi, în București și restul sau la munte și restul. Bucureștiul și Brașovul, într-adevăr, au fost destinațiile preferate în prima parte a anului de turiști. Cele mai multe sosiri și noptări au fost în București. Probabil că era și chestia asta de am un city break, hai să văd ce-i cu București. Asta, zilele trecute mă conversam cu un japonez pe care nu l-am întâlnit personal, dar în fine, prin anumite conjuncturi am putut să comunicăm pe un chat și spune, aș vrea să vin să cunosc Bucureștiul. Ok, în condițiile în care eu n-am zis nimic de București, adică n-am avut niciun fel de tangență în conversație. Zic, foarte bine, sigur, eu am auzit că este un oraș în care te simți bine și ziua și noaptea. Da, uite, vezi, deci umblă vorba și într-adevăr ar fi oamenii curioși. Eu cred că din țară, cei care merg să nopteze în București, majoritatea, dar asta este doar o părere personală, deci nu m-am uitat în statistici la chestia asta, o părere că merg să rezolve anumite chestii și dacă nu pot rezolva într-o singură zi, asta e, trebuie să nopteze. Da. Județele Cluj și Prahova au atras și ele un număr destul de mare de călători în prima jumătate a acestui an, iar dacă ne uităm pe partea de turiști străini care au ales să vină în România, cei mai mulți au provenit din Italia, Germania și Regatul Unit. Ceea ce e interesant, nu? Italia, Germania și Regatul Unit. Din Germania, tot așa, într-o conversație cu un domn foarte simpatic, de altfel neamț, da, el a venit în România pentru prima dată acum vreo mai bine de 10 ani, 15 ani, ceva de genul acesta, și a venit pentru că, uitându-se pe hartă, a zis, bă, uite ce loc interesant, nu știu cum este acolo, ia să mă duc. Și a venit pur și simplu să viziteze. Prima oară cred că s-a dus la mare, dacă nu mă înșel, la Marea Neagră. Pe urmă a mai venit în țară și s-a dus la munte. Și asta cu cortul și s-a plimbat el acolo pe vârfuri și, în fine, a zis că a fost o experiență minunată și a simțit așa foarte fain natura și oamenii și totul, fără să fie încorsetări din astea că trebuie să fie glam sau mai știu eu. Experiențele așadar sunt diverse, depinde și de ceea ce caută oamenii, da? Dacă eu sunt un businesswoman, ca să merg pe exemplul ăsta, evident că voi căuta tot felul de locuri în care să pot să-mi fac business. Iar dacă sunt doar pasionată de călătorii, voi căuta să fac excursii în care să mă simt bine ca excursionist și nu, nu știu, alte chestii care, să zicem, ar fi recomandate de nu știu ce clasament, etc. Dacă îți pe, nu știu, pasiuni de munte, evident că voi căuta trasee montane și avem foarte multe, deci chiar cred că putem mai mult să promovăm țara asta și locurile, astfel încât mai multă lume să ne cunoască frumusețile. Acum, de unde vine nebunia asta cu să vină lumea să ne cunoască frumusețile? Păi dacă oricum avem frumusețe lângă noi, ne bucurăm noi de frumusețea asta, nu? Păi, cred că pentru că atunci când dai peste ceva plăcut, îți place să împărtășești cu... Adică îți dorești să împărtășești treaba asta plăcută și cu alții. E ca atunci când dai peste o prăjitură foarte bună, îți dorești să îți chemi și un prieten să mănânce și el din prăjitura aia, pentru că uite ce bună a fost, nu? Sau e doar viziunea mea? Gigi D'Agostino, în minutele următoare, L'amour toujours. Bună dimineața!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania

0: 6:33 de minute. Mulți oameni își planifică vacanțele cu luni înainte pentru a scăpa de stres, dar se pare că odată ajuns la destinație, unii descoperă că nu se pot relaxa. Am văzut câțiva psihologi citați de publicația The Economic Times care spun că această dificultate de a te deconecta nu ține mereu de problemele de la serviciu sau, mă rog, de viața de adult. De cele mai multe ori, motivele se ascund în anumite experiențe din copilărie care influențează modul în care mintea și corpul nostru învață să răspundă la stres de-a lungul anilor. Cercetările științifice recente arată că stresul ridicat din primii ani de viață are efecte de durată asupra organismului. Persoanele care au trecut prin momente dificile în copilărie au reacții mult mai reduse la situațiile care ar trebui să le aducă liniște și confort. Și din motivul ăsta, de exemplu, o plajă liniștită sau o cabană izolată undeva în munți, da? Chestiile astea nu produc aceleași efecte de relaxare pentru toată lumea, pentru că de fapt, corpul persoanelor percepe diferit momentele de pauză. Un alt motiv important este legat de modul în care copiii învață să își evalueze propria valoare. Atunci când afecțiunea sau laudele părinților sunt oferite doar pentru note bune, pentru rezultate bune, copiii ajung să creadă că trebuie mereu să muncească pentru a merita apreciere. La maturitate, această convingere se transformă într-o presiune interioară constantă, așa că adulții ajung să se simtă vinovați sau extrem de inconfortabili atunci când nu sunt ocupați cu ceva util chiar și în timpul concediului. Vacanțele, da, aduc o stare de bine și reduc stresul pentru majoritatea oamenilor, dar cei care au fost expuși timp îndelungat la anumite tensiuni au nevoie de mai mult timp pentru a se recupera. Dacă în concediu simți neliniște, verifici mereu telefonul sau, în fine, ai impresia că trebuie să fii productiv, specialiștii spun că problema nu este vacanța în sine, este doar un semn că organismul tău a fost programat în trecut să rămână mereu în stare de alertă. Și sper, dacă identifici chestia asta, să cauți și să găsești și soluții astfel încât să revii pe drumul cel bun. Recunosc că și eu am avut această chestiune, am avut mult timp impresia asta că tot mereu trebuie să lucrez. După aceea mi-am dat seama că de fapt bună parte din timp mi-l transformasem atât de tare încât făceam lucruri într-adevăr care îmi plăceau și se confundau foarte mult cu pasiunea. Și acum fac lucruri într-adevăr cu mare bucurie și cu mare plăcere, dar totuși și încerc să țin în frâu intervalul în care lucrez, ceea ce pentru mine este o mare schimbare. Așa că sper și tu să identifici anumite minusuri pe care le ai, nu contează neapărat cât le spui sau nu, tu față de tine să faci exercițiul ăsta și să vezi ce poți să îmbunătățești, ce ține de tine să îmbunătățești. Simple Minds în minutele următoare cu un hit de la mijlocul anilor 90. She's a River. Bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:44 de minute. Toate stațiunile de la Marea Neagră s-au pregătit pentru sezon, că sunt pe litoralul românesc sau pe alt litoral. Am văzut însă că autoritățile bulgare cumva au constatat că numărul turiștilor nu a crescut la începutul sezonului cald așa cum sperau. Chiar văzusem la un dat o declarație a ministrului bulgar al turismului, care spunea că primele luni ale anului au înregistrat un recul, iar majoritatea statelor din Uniunea Europeană totuși raportau niște scăderi nu așa mari. Acum cât vreo 10 minute vorbeam de faptul că și noi în România am avut o scădere a numărului de turiști. Iată și Bulgaria. Deci, practic, probabil că vorbim de toată partea asta a continentului care trece prin această scădere a numărului de turiști, cel puțin referindu-ne la prima jumătate a anului. Da. Datele statistice arată că Bulgaria se află printre puținele țări care au pierdut turiști față de anul trecut, raportându-ne la întregul continent. Ministrul respectiv a spus că una dintre cele mai mari scăderi vine din două piețe importante, Germania și România. Și el consideră că situația este rezultatul unei promovări insuficiente a unor decizii luate de conducerea anterioară a ministerului. Mă rog, au și ei acolo bătăliile lor, în fine. Și mai zice că fonduri importante au fost cheltuite pe proiecte cu impact redus în loc să fie folosite pentru atragerea turiștilor străini. Băi, deci parcă ar fi niște declarații pe care le-am mai auzit și noi, pe aici. În fine, oricum, ministrul a zis că rămâne optimist, crede că industria turismului din Bulgaria are capacitatea să compenseze o parte dintre pierderi și să mențină un sezon apropiat de cel de anul trecut și că piața turistică este oricum flexibilă și că își poate reveni, chiar dacă prima parte a anului a adus niște semnale îngrijorătoare pentru sector. Deci, iată, omul este optimist, așa cum probabil sunt și cei care lucrează la noi în industria ospitalității. Au zis, bă, bine, prima parte a anului nu a fost așa de strălucită, dar hei, lasă că vara, românul trebuie să se relaxeze, românul caută, indiferent că se relaxează și sau nu, apropo de ce vorbeam cu chestiunile din copilărie care se răsfrâng la maturitate. Băi, oricum ar fi, trebuie să te duci în vacanță. Așa că îți urez vacanță foarte faină dacă ai planificat-o și mai ales dacă ești deja în vacanță. Bob Sinclair în minutele următoare cu Steve Edwards. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: 6:53 de minute, o vacanță scurtă de tip City Break. De multe ori este o metodă excelentă prin care poți să descoperi cultura europeană, să te deconectezi de la rutină, fără să consumi din zilele de concediu dintr-o dată, nu? Și dorința asta să explorezi locuri noi aduce în general o stare de bine, aduce optimism, aduce șansa de a avea niște momente faine alături de cei dragi. Iar orașele europene sunt preferate de turiștii din întreaga lume pentru că au zboruri directe, au un transport public foarte bun, acces rapid la muzee, varietate mare de cazări pentru orice buget și, mă rog, chestii de genul ăsta. Iar o planificare atentă a fiecărui detaliu și, mă rog, un itinerariu un pic mai flexibil, cred că e foarte bun. Dar combinația asta îți permite să reduci stresul, să descoperi locuri mai puțin cunoscute, dar chiar pline de, cum se zice, de farmec local autentic. Și m-am gândit la câteva locuri care ar putea să meargă în această direcție, fără să fie o treabă exhaustivă. Spania, de exemplu. Spania este de multe ori prima alegere pentru călătorii care vor o combinație foarte faină între soare și o cultură bogată. Că vorbim de Barcelona sau de alte orașe, ideea e oricum cam acolo. Oricum, Barcelona, da, metropola asta foarte, cum se zice, vibrantă, de pe coasta Mediteranei, își așteaptă vizitatorii cu o atmosferă relaxată, briză marină, străzi pline de viață, foarte bune pentru plimbări lungi, indiferent că vorbim de răsărit sau apus, poate mai degrabă apus că n-a răsărit-o și tu ești în vacanță, etc. Și orașul acesta pe care l-am visitat în urmă cu vreo, cred că aproximativ 10 ani de zile, dacă nu mă înșel, ceva de genul acesta, chiar e splendid. Și îți recomand măcar o dată să mergi în Barcelona să vezi toate lucrurile de acolo, inclusiv operele celebre a lui Gaudí, Sagrada Familia, care nu e așa de curând s-a finalizat din câte se pare, sau chiar să mergi prin cartierul gotic, care îți poate crea niște amintiri speciale. Cei care vor să meargă pentru o vacanță mai scurtă sau mai lungă în această zonă pot găsi într-adevăr foarte multe pachete interesante și avantajoase. Și mai sunt multe alte locuri, dar primul care mi-a venit în minte și, mă rog, pe care l-am văzut în recomandările altor specialiști de asemenea a fost Spania cu Barcelona. Poți eventual să te gândești la o recomandare pe care ai lansat-o către alți ascultători dacă ai experimentat deja o vacanță scurtă, gândindu-ne așa că acum în principiu îți faci așa o vacanță lungă, vreo 2 săptămâni, că așa e, și mai multe vacanțe scurte, inclusiv în perioada de vară. Deci trendul pe care l-am remarcat este că vara îți iei vacanța lungă, dar încă o vacanță mai scurtă. În general o bagi pe un city break, na, cum ziceam, cu zile de concediu. Și pe lângă perioada de vară, când ai astea două vacanțe, ideal să-ți mai faci alte ieșiri de relaxare pe parcursul anului. Da, o să mai povestim oricum. Deocamdată suntem pe finalul orei. Gia Crăciun vine imediat, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Cașpar sunt eu. Ne auzim deci în ora următoare.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, temperaturile în orașele din Transilvania sunt de 18 până la 20 de grade. Mai exact, uite, 18 grade este media orașului în acest moment, la Cluj-Napoca, la Bistrița. 18 avem și la Beclean, la Luduș, la Zalău și la Turda. Avem 19 grade la Oradea în acest moment, Satu Mare tot 19, Mediaș și Alej 19 grade Celsius, 20 de grade în acest moment la Carei. Cer însorit în toată Transilvania, temperaturile vor crește. Astăzi ajungem la maxime de 31 până la 35 de grade Celsius în orașele din Transilvania.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele lucrurile nu sunt extrem de complicate. Dacă suntem în zona Baciu, în comuna Baciu din centru, vrem să ajungem în piața Mărăș, ne calculăm doar 24 de minute. Un pic de aglomerație într-adevăr pe calea Transilvaniei, dacă nu mă înșel, dar nu este o situație atât de complexă, un pic de răbdare și lucrurile se așează. Dacă pornim din Apahida, din centru, și vrem să ajungem în centru, în piața Avram Iancu din Cluj, calculăm 31 de minute, iar dacă suntem în Oșorhei, în zona de centru, și vrem să ajungem în Ioșia, 19 minute, dacă mergem pe centură, 19 minute, dacă mergem pe șoseaua directă.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri, o dimineață în care ne gândim la relaxare, weekendul e ca o vacanță, asta dacă nu cumva ești deja în adevărata vacanță.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:13, pentru că sunt tot felul de lucruri interesante pe care le putem vedea pe net, le putem chiar folosi, învăța, dar sunt și lucruri mai puțin sănătoase sau care sunt mai puțin corecte. Aș vrea să subliniez o chestie pe care am văzut-o în cronica de tehnologie. Cred că e pertinentă pentru toată lumea care, să zicem, are o oarecare interacțiune cu inteligența artificială generativă. Pe Bloomberg a apărut chestia asta, preluată de cronica de tehnologie. Deci inteligența artificială generativă este folosită în multe locuri, în multe lucruri, în multe chestii bune, dar este folosită, din păcate, și pentru a crea o reprezentare înșelătoare a opiniei publice, încercând să se inducă în eroare atât oameni simpli, cât și, mă rog, de diverse categorii, că vorbim de politicieni, de stakeholders și așa mai departe. Cel puțin două firme americane de promovare digitală au fost prinse generând un mare număr de comentarii pentru a crea impresia susținerii publice pentru proiectele energetice pe bază de combustibili fosili. Și cumva pornind de la aceste cazuri, într-adevăr, pe bună dreptate, s-a pus întrebarea, băi, în ce măsură putem să asigurăm corectitudinea, da, vorbind de autoritățile care au pârghii în acest domeniu, în ce măsură putem să considerăm că e în siguranță toată dezvoltarea asta a inteligenței artificiale. E, uite că au apărut niște chestii concrete, că de dezbatere și, mă rog, treburi teoretice, sigur că ne-am mai întâlnit și e foarte normal să se întâmple asta. Deci ajungem practic la fenomenul pe care l-am dezbătut și în anii anteriori, apropo de înșelătoriile care se fac prin chestia asta, da, pe TikTok. Păi dacă te duci undeva și e full de comentarii, e full de like-uri și de chestii de genul ăsta, nu e așa, este o treabă foarte susținută. Și dacă un pic ești pe linia de spirit de turmă, dacă acolo sunt mii de comentarii, pac, te bagi și tu în opinia aia sau în fine. Plus minus conștient. Există într-adevăr și persoane cu care când am întrebat, zic, bă, dar de ce ești, nu știu, pe linia respectivă a subiectului pe care l-avea? Păi toată lumea acolo, vreau să fiu și eu un trend. Și am zis, bine, bine, dar trendul ăla până la urmă trebuie să-l analizezi, vezi dacă îți place cu adevărat sau nu. A, nu, zice, dacă toată lumea merge acolo, am încredere. E, vezi, asta este problema. Cu încrederea asta oarbă, cred că trebuie să avem avem un pic mai mult mai multă dorință de a verifica. Pentru că sunt foarte multe chestii, foarte multe tentații, foarte multe lucruri care sunt faine, dar sunt și foarte multe lucruri înșelătoare. Iar treaba asta concretizată pe Bloomberg, adică pentru mine e un mare, mare semn de întrebare, să îți dai seama că deja se întâmplă astfel de manipulări prin intermediul inteligenței artificiale. Nu cred că soluția este interzicerea folosirii acestui fel de tehnologie, dar cred că trebuie găsită niște soluții, astfel încât corectitudinea să fie păstrată. Ne întâlnim cu Nico Santos în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzică.

0: problema drepturilor pasagerilor aerieni după tot felul de negocieri care au durat mulți ani de zile. Iată, este o nouă înțelegere care păstrează regula prin care călătorii primesc despăgubiri dacă zborul întârzie mai mult de 3 ore sau, mă rog, este anulat cu mai puțin de 14 zile înainte. Iar compensările variază între 250 și 600 de euro în funcție de distanța călătoriei, iar operatorii aerieni au la dispoziție 30 de zile ca să răspundă cererilor trimise de pasageri. Reforma aduce niște schimbări importante pentru familii și persoanele vulnerabile. Companiile aeriene nu vor mai avea voie să perceapă taxe suplimentare pentru ca un copil sub 14 ani să stea pe scaunul de lângă însoțitorul său, regulă valabilă și pentru femeile însărcinate sau persoanele cu dizabilități. De asemenea, prețurile biletelor vor fi mai transparente. Platformele de rezervare sunt obligate să afișeze din start tariful care include un bagaj de mână. Călătorii nu vor mai plăti nimic în plus, nici pentru corectarea greșelilor de ortografie din nume. Mai sunt și alte lucruri noi, o să mai povestim despre ele. Pe pagina de Facebook e întrebarea cu concediul, pe când îl ai planificat, când este concediul principal, pentru că nădăjduiesc că pe lângă cel principal mai ai parte de câteva mai mici, așa, niște mini-vacanțe.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă. Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
6: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
7: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
8: Carrefour prezintă

0: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix în această dimineață ne întâlnim cu Cosmina Fernoagă de la Actual de Cluj să vedem care ar fi câteva dintre știrile acestei perioade. Bună dimineața, Cosmina!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața ție și ascultătorilor tăi! Bine v-am găsit! Ce puteți citi în Actual de Cluj? Ca de obicei, foarte multe subiecte. O să menționez doar câteva. Cel mai important eveniment care, iată, ne-a marcat pe toți a fost vizita președintelui Nicu Șordan la Cluj-Napoca. Evident, într-un moment în care se confruntă cu ample critici din pricina crizei guvernamentale pe care o traversăm, șeful statului spunea că a venit la o cină organizată de reprezentanții Tech Sylvania, un eveniment IT, însă realitatea ne-a demonstrat că a petrecut foarte puțin timp la cina respectivă, cam o oră, oră și puțin. Mai mult timp l-a petrecut în afara localului, făcând o baie de mulțime, discutând, pozând neobosit cu trecătorii și chiar și cu jurnaliștii care erau acolo, evident. A fost un moment surprinzător, pentru că de obicei Nicu Șordan nu pierde atât de mult timp în astfel de ipostaze, dar în sfârșit, mai multe detalii despre ce a însemnat toată această vizită la Cluj-Napoca, evident, puteți să găsiți în Actual de Cluj. Neapărat trebuie, pentru că e un subiect care ține de infrastructură și de dezvoltarea Clujului, să citiți și să găsiți informații despre modul în care se desfășoară lucrările de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj-Napoca-Oradea-Episcopia-Bihor. Este un proiect foarte amplu, în sfârșit o să avem și noi în linie electrificată, să putem merge în într-un ritm alert la Budapesta. Aflăm că s-au modernizat deja circa 100 de kilometri de cale ferată pe loturile 3-4 între Poieni, Alești și frontiera cu Ungaria. Mai multe detalii, evident, găsiți în Actual de Cluj. Și, din păcate, avem informații și despre o tragedie care zguduie comunitatea clujeană joi seara. Un copil în vârstă de 12 ani a murit în comuna Vultureni după ce o cruce funerară a căzut peste el în cimitirul din localitate. Din informațiile pe care le-am primit de la poliție, minorul s-ar fi aflat în cimitir împreună cu tatăl său pentru a curăța un mormânt. Înțelegem că la un moment dat copilul s-ar fi deplasat la un mormânt vecin și acolo ar fi atins o cruce care s-ar fi desprins și ar fi căzut peste el. Din păcate și din nefericire, reprezentanții ISU, respectiv ambulanțele SMURD, medicii de pe ambulanțe n-au mai putut să facă nimic pentru acest copil. Înțelegem că a fost chemat inclusiv elicopterul, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic și din păcate în această cheie, încheie acest sumar al știrilor. Oricum, vă invităm să ne citiți în fiecare zi pentru că găsiți întotdeauna informații de actualitate.
3: Mulțumim frumos! Actual de Cluj, Cosmina Fernoagă în această dimineață de vineri.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:41, am aflat că există un fenomen numit house sitting și este un trend care devine din ce în ce mai popular printre turiști, mă rog, freelanceri, pentru că oferă oportunitatea asta să locuiești gratuit în case splendide în schimbul unor responsabilități. Mai exact, călătorii pot sta în locuința altcuiva pe perioada concediului, iar în schimb trebuie să aibă grijă de spațiul respectiv, nu știu, să ude plante, să facă eventuală ceva curățenie, să hrănească animalele companie, chestii de genul ăsta. Și metoda aceasta le permite oamenilor să evite, în primul rând, hotelurile clasice, în cazul în care, na, nu le place, și să experimenteze viața autentică dintr-o anumită regiune, plătind doar transportul. Există așadar niște informații despre trendul ăsta pe care le-am găsit eu, dar din ce înțeleg, totul funcționează pe baza încrederii reciproce dintre proprietari și oaspeți, că na, legătura dintre cele două părți se face prin intermediul unor platforme specializate. Utilizatorii își creează un cont pe site-urile astea și, mă rog, achită ceva taxă de înregistrare, din câte am văzut eu, probabil ca să vadă că ești super serios, mă rog. Și dacă ești neserios, poți să plătești, dar bine. Așa, și apoi vor primi oamenii respectiv, primesc acces la o listă variată de proprietăți din toată lumea. Inclusiv, de exemplu, era la un moment dat acolo listată o vilă din regiunea spaniolă Andaluzia, că tot vorbeam de Spania și na, Barcelona și ale alte recomandări. Oricum, stilul ăsta de călătorie se potrivește foarte bine cu modul de viață al acelor care sunt nomazi digitali sau acelor care lucrează remote sau își pot permite să lucreze remote, pentru că în felul ăsta le oferă libertate de a munci, nu? De oriunde, fără să plătească chirii scumpe. Iar schimbul e oarecum avantajos pentru ambele părți, că și proprietarii sunt ok, sunt cu plus, cum ar veni, pentru că scapă de stresul și de costurile destul de mari de la pensiuni pentru animale, de exemplu, știi, când pleacă de acasă și nu poate să-și ia câinele sau, știu, pisica, trebuie să tot vorbești cu cineva, să te duci la un hotel de câini. Da, și astea sunt niște cheltuieli până la urmă. Activitatea îmbină, în general, îngrijirea casei cu îngrijirea animalelor și, da, totul se transformă într-un fel de troc modern, bazat pe responsabilitate și respect pentru bunurile altora. Asta cred că este cea mai faină treabă, sau mă rog, este cheia de fapt pentru un bun parteneriat. Dacă pui la dispoziție un spațiu pentru cineva, băi, omul ăla să vină și chiar să fie serios, să se poarte ca un bun proprietar, așa cum spune și legea. Că din păcate am mai dat peste oameni care stăteau în chirie și ziceau, da, așa nu mă interesează că nu e a mea, dă-i dracu, și așa le plătesc chirie la ăștia, știi? Adică starea asta care este, în primul rând, total nocivă, în al doilea rând, total nerespectuoasă și, în al treilea rând, total incorrectă. Adică de asta ți se pune la dispoziție un bun ca să te folosești de el în mod normal, nu să-l strici sau, mă rog, să fii tu de bedeu sau, mă rog, alte chestii de genul acesta. Da, deci house sitting este fenomenul de care vorbeam. Interesant și, sincer, poate cândva aș putea să experimentez, mi se pare atrăgătoare ideea. Nu știu dacă foarte mult aș călători în sistemul ăsta de house sitting, dar bă, măcar o dată m-aș duce.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: Natalie Imbruglia și Torn din 97. Ascultăm piesa asta foarte faină, faină, faină. 7:51 de minute. Pe când ai planificat concediul principal al acestui an? Este întrebarea dimineții pe pagina de Facebook lansată și în direct, desigur, în această dimineață. Pe WhatsApp 0770551926 ne-a scris Sorin, a spus că în august va merge la mare. Andreea ne-a scris în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania, în august când este cel mai cald, iată tot august. Flavia a scris, dacă totul va merge în direcția bună, după ce trec aceste valuri de căldură, adică la toamnă, iar Jolt a scris că de obicei în septembrie, dar nu la noi. Oriunde, Jolt, numai să te simți bine, să-ți reîncarci bateriile, să revii cu bucurie și cu chef de a face orice ai de făcut sau, mă rog, orice ai planificat. Suntem pe final de întâlnire și pe final de săptămână lucrătoare. Se deschide încet, încet weekendul. Îți urez sfârșit de săptămână cu multă relaxare, cu tot ce-ți dorești tu. Vremea va fi de plajă, așa că poate te inspiră și chestia asta. Săptămâna viitoare ne reauzim începând cu 6 dimineața, desigur, de luni până vineri. Irina Gașpar sunt, toate bune!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Transilvaneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: bun și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
4: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Open FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIRE, Cristian Pisto. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIRE, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 33 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la Made in Cluj. Și astăzi voi invita să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: România. E Made in Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Anon, astăzi voi invit să discutăm despre cele mai importante informații ale zilei, despre știrile momentului, adunăm cele mai importante știri, cele mai relevante informații pentru comunitatea noastră, pentru orașul nostru, pentru județul nostru. Ca de fiecare dată vă încurajez să participați cât se poate de activ în emisiunea noastră, să ne lăsați gândurile voastre, părerile voastre, comentariile pe care le aveți și, de ce nu, informații dacă dețineți și care pot fi importante pentru ceilalți. Ne puteți lăsa mesaj vocal la vocea ascultătorului la 0771525252 sau să ne scrieți pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm așadar cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania!

mei din Cluj la Radio Transilvania, e o zi de vineri și ca de obicei vă invit să discutăm despre economie, despre cele mai importante 5 știri economice analizate de profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor imediat după ora 10. E o rubrică pe care o realizăm în parteneriat cu FSEGA, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor din cadrul Universității Babeș-Bolyai și cu platforma Romanian Economic Monitor. Sunt absolut convins că vom avea multe de comentat, mai cu seamă în actualul context socioeconomic al momentului, fapt pentru care vă invit să rămâneți aproape de noi pe 94,5 FM în Cluj, Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: Prioritatea ta în ceea ce

0: Privește sănătatea, trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Made in Cluj la Radio Transilvania, o știre din economie. Datele se arată că domeniul construcțiilor continuă să fie unul dintre motoarele importante ale economiei românești în 2026, după ce și anul trecut sectorul a înregistrat creșteri consistente. În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a crescut pe total cu 10,2% față de luna anterioară, se reajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, și cu 20,7% față de aceeași lună anului trecut. Pe obiectele de activitate, construcțiile inginerești, în principal cele de infrastructură de transport, au crescut cu 27,5%, lucrările de infrastructură, clădirile nerezidențiale cu 17% și la clădirile rezidențiale cu 8,8%, scrie Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Aș vrea să mergem puțin la pastila istorică a zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 26 iunie 1599 are loc un nou tratat între Țara Românească și Transilvania. Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul. În 1819, pe 26 iunie, este patentată bicicleta. În 1886, pe 26 iunie, chimistul Henri Masson a descoperit florul, fiind distins pentru aceasta cu premiul Nobel în 1906. În 1906, pe 26 iunie, în localitatea franceză Le Mans, 32 de mașini concurează pentru prima dată la primul Grand Prix din lume. În 1963, pe 26 iunie, exprimând sprijinul SUA pentru locuitorii Berlinului, președintele Kennedy vizitează orașul la 2 ani după construirea zidului Berlinului. Adresându-se unei mulțimi uriașe, el spune: astăzi, într-o lume a libertății, cea mai mare mândrie este să spun Ich bin ein Berliner. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania. Yourself.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
7: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
10: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Toate radiourile dau aceeași muzică.
12: Muzică?
11: Radio Transilvania este diferit.
12: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know the doors that you're down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 33 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Rămânem la economie, o știre importantă din această zonă. Deficitul bugetar pentru primele 5 luni se situează la 1,75% comparativ cu 3,4% în perioada similară anului trecut și se menține astfel la un nivel suficient de scăzut încât să ofere perspective pentru respectarea țintelor de deficit bugetar convenite cu Comisia Europeană pentru 2026 de 6,2% standard național cash și 6% standard al Uniunii Europene, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazare potrivit Profit.ro, citat de Cronica. Iată așadar o știre relativ bună vis-a-vis de ceea ce înseamnă menținerea noastră într-o zonă acceptabilă a deficitului. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

E Made in Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm astăzi despre economie, vin cu mai multe știri din această zonă. Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 și este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform raportului de convergență pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană, citat de Economica. Sigur că da, e o cifră care să ne îngrijoreze, dar mă gândesc că sunt și alte state, eu nu sunt specialist, poate o să ne lămurească profesioniștii în acest domeniu, sunt alte state cum e Italia, unde este datoria publică de peste 100%, dar e adevărat, nu suntem noi Italia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: 28 iunie. Cu promo hit ai piept de pui dezosat, puiul de crești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și autostrada Brașov-Făgăraș a primit acordul de mediu. Proiectul prevede aproape 50 de kilometri de drum de mare viteză. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIRE, Cristian Pisto. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIRE, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Mai am o știre extrem de interesantă. România a depășit Marea Britanie, Germania, Suedia la conexiunile de internet fixe. România ocupă primul loc cu 128.587 de puncte în rândul celor 20 de țări cu suprafață similară în ceea ce privește calitatea conexiunilor internet fixe. Indicatorul evaluează viteza, stabilitatea și eficiența conexiunilor fixe pentru utilizările cotidiene, scrie Profit.ro, citat de Cronica. Iată că există un sector în care suntem și noi peste țări cum sunt Marea Britanie, Germania sau Suedia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

și la Radio Transilvania. Astăzi avem și o sărbătoare importantă, 26 iunie, marcată anual în România Ziua Drapelului Național, o sărbătoare civilă instituită în amintirea datei de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat tricolorul ca simbol național. Tricolorul a fost proclamat ca simbol al unității și identității naționale, având deviza dreptate, frăție. Sigur că da, vor fi evenimente dedicate de Ziua Drapelului în municipiul Cluj-Napoca, acolo unde în mod tradițional au fost ceremonii publice, arborarea solemnă a drapelului și ceremoniale militare. Presupun că și în alte locuri din Cluj se întâmplă acest lucru. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul.
1: Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o nouă etapă administrativă după emiterea acordului de mediu pentru proiect, a anunțat directorul general al CNAIRE, Cristian Pistol. Noua șosea de mare viteză va avea o lungime de 49,3 km și este gândită ca o legătură strategică între zona Brașovului și Făgăraș, partea viitorului coridor A13. Potrivit datelor prezentate de CNAIRE, pe traseul autostrăzii vor fi construite 3 noduri rutiere, la Codlea Sud, Codlea Nord și Șercaia. După obținerea acordului de mediu, documentația aferentă studiului de fezabilitate urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru analiză și avizare în Consiliul Tehnico-Economic. În paralel, avansează și lucrările pe autostrada Sibiu-Făgăraș, celălalt segment important al viitoarei conexiuni rutiere din centrul țării. Lotul are aproape 20 de kilometri, iar pe șantier lucrează sute de muncitori. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea în România se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 33 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul de asumblar, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină poveste din oraș, la Made in Cluj. Și astăzi voi veni să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: Radio Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Suntem aici în Made in Cluj, Top 5 Economic News of the Week, rubrica noastră din fiecare săptămână aici la Radio Transilvania. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul profesor Flavius Lovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Pornim chiar de la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu.
7: Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Prima știre se referă la o evoluție favorabilă privind deficitul bugetar și sună așa. Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB după primele 5 luni din 2026 față de 3,39% din PIB în perioada similară din 2025. Se reiau aceste date, nu mai citez încă o dată. Cifrele arată că deficitul bugetar se situează sub pragul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, într-un an în care statul și-a propus reducerea dezechilibrelor bugetare și continuarea consolidării fiscale. Execuția bugetară din acest an este urmărită cu atenție în contextul în care România încearcă să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană și să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Potrivit raportului de convergență 2026 al Comisiei, deficitul bugetar al României este estimat să se reducă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% din PIB în 2026 pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al pachetului de măsuri fiscale adoptat de guvern. În evaluarea sa, Comisia Europeană apreciază că România implementează în linii mari măsurile asumate pentru reducerea deficitului bugetar, principalele reforme și investiții care trebuiau realizate până la 30 aprilie, fiind în linii mari pe traiectoria stabilită, broadly on track. Instituția avertizează însă că sunt și alte progrese suplimentare necesare în implementarea unor reforme cheie și așa mai departe. Spuneam o știre pozitivă, asta ne arată că eforturile guvernării de până acum încep să dea roade, credibilitatea externă, cel puțin în fața Comisiei, crește. Pe de altă parte însă, în contextul actual de instabilitate politică, ne punem întrebarea cum vom continua. E foarte important ca orice s-ar întâmpla din perspectiva guvernamentală să continuăm în aceeași direcție, astfel încât odată pentru totdeauna această problemă a finanțelor publice să fie corectată, iar apoi să ne putem concentra și pe alte aspecte importante, pentru că România traversează o perioadă dificilă de recesiune, antreprenorii, populația nu sunt mulțumiți și asta este în egală măsură important.
3: Domnule profesor Lovinaru.
8: Da, bună ziua. Este o știre, eu aș spune, bună în contextul în care principalul obiectiv, să spunem, al guvernării Bolojan a fost acela de a reduce deficitele, însă nu trebuie să uităm că această reducere a deficitelor vine ca urmare a unei dezordni și a unui dezmăț pe care l-am avut în finanțele statului vreme de mulți ani de zile și mai vine la pachet cu o scădere a performanțelor macroeconomice, o scădere a consumului, o scădere a puterii de cumpărare, creșterea taxării și sigur că tot acest context cumva este cu plusurile și cu minusurile sale. Acum, sigur, vă spuneam că este o chestiune pozitivă. De ce? Pentru că după ce au apărut aceste date, au scăzut din nou ratele dobânzilor la care se împrumută statul român, adică cu alte cuvinte devenim, hai să spunem, mult mai agreabili în ochii creditorilor internaționali, da, bursa a reacționat bine de asemenea. Acum, sigur, trebuie să vedem, după cum spunea colegul meu, în ce direcție mergem de aici înainte și să încercăm să păstrăm această rigoare în cheltuirea banului public, subliniez acest lucru în primul rând, nu neapărat în privința înăspririi taxării, ci în privința cheltuielilor publice și în următorul interval de timp, tocmai pentru a echilibra acest buget care a fost dus în niște zone de dezechilibre de către guvernările anterioare.
3: Bună, vă rog, vreau să adăugați.
8: Nu, eu nu.
3: Domnul profesor, de ce nu? Sau am greșit eu. Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
7: A doua știre este formulată sub, să spunem, forma unui avertisment. Reducerile de taxe pot costa scump România. România se apropie de un moment decisiv în relația cu agențiile internaționale de rating, iar orice pas înapoi în procesul de reducere a deficitului bugetar poate împinge țara spre categoria junk, avertizează economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru. România trebuie să facă o ajustare fiscală pentru că am pornit de la un deficit bugetar uriaș. Ca să faci ajustarea fiscală trebuie să iei niște măsuri. O parte din măsuri s-au luat deja anul trecut, a fost un cumul de măsuri care a dus la o reducere a deficitului bugetar, vis-a-vis de știrea anterioară, dar finanțatorii internaționali care ne asigură finanțarea pentru deficitul bugetar și pentru rostogolirea datoriei publice, fiindcă din păcate asta se întâmplă, se rostogolește datoria publică, plus agențiile de rating, plus instituțiile internaționale, cum ar fi Comisia Europeană, așteaptă de la noi continuarea acestui parcurs de consolidare fiscală, care necesită un angajament politic ferm. Adică, de ce ai nevoie de un guvern stabil? Pentru a putea implementa niște măsuri care să ducă, în primul rând, ca prioritate imediată la absorbția banilor din PNRR, avertizează economistul. El a mai spus că România are puțin timp la dispoziție pentru îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin PNRR, știm foarte bine asta. Și mai spune, fie revenim la perspectiva stabilă, care ar fi scenariul pozitiv, fie avem o reducere de rating, Ionuț Dumitru, legat de reacțiile agențiilor de rating, pentru că știm în curând ele vor evalua din nou România și știrea continuă, nu mai dau citire. Ce vreau să spun este că cei care vor conduce România în cele ce urmează, nu știm cine, noi acum avem un guvern interimar care conduce, să nu credem că nu suntem guvernați, care conduce chiar eficient și am văzut rezultate în ultimele zile. Deci, indiferent cine va conduce România, aceste priorități vor trebui menținute. Credibilitatea externă, menținerea ratingului de țară, aderarea la OCDE, care este extrem de aproape și sper să nu aibă de pierdut de pe seama acestor conflicte. Dar spun că e vorba de un fine-tuning, de un reglaj foarte, foarte fin, pentru că e nevoie și sublinea domnul profesor Rovinaru, scăderea consumului, nemulțumirea ale antreprenorilor, e nevoie și de creșterea gradului de mulțumire, de, să spunem, fericire economică și nu numai a populației, pentru că atunci când populația este nefericită, nemulțumită, degeaba corectăm noi niște indicatori, pentru că sentimentele din piață sunt proaste, reacțiile sunt proaste și știm foarte bine că atunci când suntem nefericiți putem să luăm decizii proaste, inclusiv electorale.
3: Cumva contextul în care se află un astfel de guvern poate că e cel mai bun lucru semnalat de un fost ministru al economiei, apropo de guvernul interimar de astăzi, Ilie Bolojan. Domnule profesor Rovinaru, vă rog.
8: Da, și pe bună dreptate a semnalat acest lucru, pentru că practic nu se mai guvernează prin ordonanțe de urgență.
3: Exact.
8: Și noi de ani de zile spunem că abuzăm de aceste ordonanțe de urgență în ceea ce privește practica guvernamentală. Acum, în societatea românească au fost două mari direcții de dezbatere vis-a-vis de reducerea deficitului bugetar, fie creșterea taxării, și aici domnul Dumitru vine și face vorbire despre imposibilitatea de a reduce această taxare pe termen scurt de timp, tocmai plecând de la deficite, fie de a adopta un model care a fost funcțional în Argentina, da, acela de a tăia drastic toate cheltuielile sau acele cheltuieli ale statului care erau considerate a fi deficitare și neesențiale. Noi am ales prima cale de creștere a taxării, da, a strângerii de bani la bugetul de stat, coroborat, hai să spunem, și cu o ținere sub control a cheltuielilor statului. Acum, discuția vis-a-vis de această paradigmă vine și în contextul în care o parte dintre cei care doresc să-și asume guvernarea deja au lansat pe piață tot felul de ipoteze, scădem taxarea, da, creștem cheltuielile, ori dacă facem acest lucru ne întoarcem exact în aceeași zonă de unde am plecat. Sigur că această scădere a taxării ar fi posibilă în contextul în care cheltuielile statului s-ar tăia și s-ar ține mult mai strict sub control, dar din păcate pe tot ceea ce înseamnă structura politicilor guvernamentale românești și a modului de organizare, să spunem, a societății în România, acest lucru pe termen scurt nu este posibil. Și atunci eu cred că este o opinie cel puțin coerentă, continuă această logică pe care noi o experimentăm de un an de zile vis-a-vis de această taxare ca sursă a reducerii deficitului bugetar, mai degrabă decât acea scădere a cheltuielilor, și cumva are sens toată această discuție, mai ales în logica în care suntem la momentul actual.
3: Domnule profesor, o foarte scurtă pauză, câteva jingle-uri și revenim.
4: Asculți Radio Transilvania
9: înseamnă că ești acasă.
0: Ești acasă.
9: În Transilvania.
5: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
6: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 3, ce spune?
7: Continuăm tot cu o știre pozitivă. Anul de 10. România a tras o sumă record de 10 miliarde de euro în ultimele 12 luni. Au fost colacul de salvare ale economiei. România a înregistrat un record absolut în ceea ce privește absorpția fondurilor europene non-agricole într-o perioadă de 12 luni, atrăgând 10 miliarde de euro, a anunțat Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Dânsul a catalogat ultimele 12 luni drept anul de 10 al României pe zona de absorpție a fondurilor europene după atragerea celor 10 miliarde de euro atât prin PNRR cât și prin politica de coeziune. Suma record absorbită de România ca fonduri europene a avut un impact direct asupra indicatorilor macroeconomici, inclusiv prin susținerea investițiilor publice care au contribuit la reducerea deficitului bugetar. Dacă în 2024 deficitul bugetar din România atinsese recordul de 8,67% din PIB pe sistemul cash, în 2025 a avut o corecție de peste un punct procentual, ajungând la 7,65%, după cum bine știm, prin atragerea banilor europeni și direcționarea lor spre investiții strategice. De asemenea, tendința de scădere a deficitului a continuat și în primele luni ale lui 2026, așa cum am subliniat la prima știre, execuția bugetară de pe primul trimestru indicând faptul că deficitul s-a redus la jumătate față de perioada similară a anului trecut. Ei, fondurile europene se dovedesc odată în plus un salvator al economiei noastre. De multe ori în emisiunea dumneavoastră am pus întrebarea retorică ce s-ar fi făcut economia autohtonă fără fondurile europene. Ele au salvat și creșterea atât cât a fost ea și asta e de subliniat în contextul în care încă mai sunt voci care spun că Uniunea Europeană ne folosește, ne transformă în colonie și așa mai departe. Fondurile europene sunt extrem de importante, vom vedea cum vor fi ele în viitor, avem asigurări că vor exista, dar cu siguranță că dimensiunile vor fi altele. Așadar, trebuie profitat cât se poate și trebuie pregătit un sistem economic care să ne permită și o autosusținere pe viitor.
3: Domnule profesor Lovinaru.
8: Da, este o știre îmbucurătoare. Într-adevăr, sumele respective de bani, 10 miliarde, nu sunt de neglijat. Cu siguranță că au contribuit la stabilizarea economiei românești și ne ajută foarte mult acești bani. În timp ce colegul meu dădea citire aceste știri, mă gândeam exact la faptul că luni primul ministru Bolojan a anunțat alte vești bune și anume deblocarea altor bani europeni. Iarăși mă gândesc la faptul că sunt proiecte în derulare care erau puse sub semnul întrebării vis-a-vis de finanțare, spre exemplu, calea ferată Cluj-Oradea, care a fost transformată în grant, da? Și cumva acest proiect va fi dus la bun sfârșit. Sigur că este o investiție majoră în infrastructură, cel puțin știm că de ani de zile calea respectivă ferată nu mai fusese nici măcar, hai să zicem, îngrijită. Și iată că sunt proiecte care cu ajutorul acestor bani europeni nu fac altceva decât să contribuie la dezvoltarea societății, a economiei românești. Și da, au un impact pozitiv banii respectivi pentru întreaga societate și contribuie în mare măsură la ceea ce înseamnă schimbarea în bine a României.
3: Știrea cu numărul 4 a săptămânii, domnule profesor Deceanu.
7: E o știre din zona de business, nu una plăcută, dar așteptată. Lovitură în plin pentru Oracle România. Gigantul american a anunțat în această dimineață la București că va face o nouă restructurare și încă 500 de angajați vor fi dați afară după cei 400 de anul trecut. Gigantul american Oracle a anunțat în această dimineață, mă rog, ieri, că va face o nouă restructurare, 500 de angajați vor fi dați afară imediat ca parte a unei restructurări globale și a schimbării modelului de business pentru a face față trendului ucigător care vine odată cu AI-ul. Conform unor surse a rezervului financiar, angajații din România au început să fie anunțați de joi dimineața. Anul trecut, Oracle a restructurat în liniște 400 de poziții. Oracle România avea 4.000 de oameni. Un comentariu de la un fost angajat Oracle: valul acesta din România face parte din anunțurile mai vechi, din concedierile prevăzute mai de mult din anul fiscal anterior. Managerii au trebuit să facă nominalizări prin februarie-martie pentru valul de acum, deci vor mai urma alte concedieri. Potrivit comentariilor pe Reddit din partea angajaților care ar fi fost prinși în runda de concedieri, Oracle ar oferi câte un salariu compensatoriu pentru fiecare an petrecut în companie și știrea continuă. Sunt ajustări, aș putea spune, reașezări în piața IT generate de costurile cu forța de muncă, de ascensiunea AI-ului care preia anumite funcții, sigur, nu în totalitate, partea de originalitate, de creare de produse noi rămâne apanajul factorului uman, dar este o realitate și trebuie înțeleasă ca atare. Orice piață nu crește, apoi scade, orice domeniu crește, apoi scade și tot așa e, până la urmă normal să se întâmple asta în economie. Sigur, este neplăcut pentru unii, dar asta e jocul economic până la urmă.
3: Domnule profesor Vinaru.
8: Da, vorbim despre o situație care nu este nouă, nici măcar pentru economia românească nu este nouă, pentru că de vreo 2 ani și ceva încoace asistăm la o reducere a activității în domeniul IT, o reducere a activității bazată pe forța de muncă, da, umană și înlocuirea acesteia cu inteligența artificială. Acum, eu mărturisesc că am urmărit această știre încă de ieri, mi s-a părut o știre interesantă și în zona acestei știri, decizia de renunțare la anumiți angajați s-a făcut ținându-se seama, se pare, inclusiv de costul pe care compania îl suportă în relația cu acești angajați și în această categorie au fost vizați cei care au avut cele mai mari salarii în companie, în filiala din România și cumva se renunță la forța de muncă care este bine calificată și la cei care sunt plătiți foarte bine în companie. Deci vedeți dumneavoastră că ține seama această restructurare, după cum bine amintea și colegul meu, și de costurile cu forța de muncă, da? Că este principalul element pe care l-au în vedere cei de la Oracle, respectiv de ceea ce înseamnă introducerea inteligenței artificiale în acest domeniu al IT-ului. Cu siguranță că este o situație neplăcută, cu siguranță că a fost un domeniu care din punct de vedere macroeconomic a contat foarte mult pentru economia românească, dar trebuie ca să ne reașezăm și cumva trebuie să acceptăm aceste lucruri, pentru că până la urmă vedeți dumneavoastră aceste restructurări, această renunțare la forța de muncă din domeniul de activitate nu este ceva de dată nouă. Repet, este o chestiune cu totul și cu totul neplăcută și este o chestiune care ține seama de preferința companiei în această zonă de reducere a costurilor.
3: Am ajuns și la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă?
7: Asta e una pozitivă. Am mai discutat la dumneavoastră în emisiune despre această inițiativă a fraților Pavel. Frații Pavel primesc undă verde pentru cumpărarea Carrefour. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care proprietarii Dedeman preiau grupul de retail. S-a autorizat deci această tranzacție prin care proprietarii Dedeman cumpără grupul Carrefour în România, care include Carrefour România S.A., Supeco Investments, Bringo Magazine, Columbus Active. Valoarea tranzacției se bazează pe o evaluare a companiei Carrefour și asta e interesant, de aproximativ 823 milioane de euro. În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că tranzacția notificată nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească, în sensul unei concentrări de piață sau pe o parte semnificativă acestea și nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal. În cadrul analizei au fost luate în calcul posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul acestor produse către consumatorii finali și, sigur, știrea continuă cu niște precizări tehnice. E un lucru important, aș spune eu, care arată și faptul că piața respectivă e una funcțională, dar și faptul că s-a format capital românesc, capital autohton. Iată că prin vehiculul de investiții Pavel Holding, frații Pavel totuși cumpără până la urmă ceva ce cu adevărat contează, adică prezența Carrefour în România nu este magazinul de la colț. Și mai sunt exemple de companii românești care au făcut investiții chiar în străinătate, au cumpărat, au creat în străinătate. Asta ne arată totuși că în ciuda acestor turbulențe economice, capitalul românesc, antreprenoriatul românesc are și succes.
3: Domnule profesor Ovinaru.
8: Da, foarte pe scurt, asistăm inclusiv în acest domeniu la o intrare a capitalului românesc. Bine s-a subliniat acest lucru. Dacă în sistemul bancar avem BT-ul care este un jucător important pe piață, iată că acest capital românesc contează și în această zonă. Carrefour

0: nu știu, Dinamo sau alte CSA sau ceva de genul ăsta. Erau discuții. Domnule profesor, mulțumesc tare mult pentru prezența domnilor voastre aici în emisiune. Ne revedem data viitoare la următoarea ediție la aceeași oră. Rămâneți aici cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
1: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
2: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania. Astăzi avem și o atenționare de caniculă pe care o dă instituția prefectului Cluj. În intervalul 12-21 sunt temperaturi cuprinse între 33 și 37 de grade, caniculă, disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Acest val de căldură va continua în următoarele zile, fiind în vigoare o informare meteorologică până în 29 iunie, ora 10. Printre măsurile aprobate de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj se numără activarea măsurilor prevăzute pentru gestionarea perioadelor de caniculă, informare permanentă a populației, monitorizarea persoanelor vulnerabile, asigurarea permanenței la nivelul instituțiilor cu atribuții în domeniu, funcționarea la nivelul județului Cluj a 351 de farmacii ca puncte de prim ajutor, comitetele locale pentru situații de urgență au obligația să pună în aplicare mai multe măsuri, cum ar fi identificarea și monitorizarea persoanelor vulnerabile, amenajarea și semnalizarea punctelor de prim ajutor, verificarea resurselor de alimentare cu apă, asigurarea accesului populației la apă potabilă, informarea cetățenilor prin toate mijloacele disponibile, monitorizarea serviciilor publice esențiale, raportarea de către dândată către instituția prefectului și inspectoratului pentru situații de urgență oricăror evenimente sau efecte produse de caniculă. Temperaturile ridicate cresc și riscul producerii incendiilor de vegetație. Pe de altă parte, sunt câteva recomandări pe care le oferă cei de la instituția prefectului: consumați între 2 și 4 litri de apă pe zi, chiar dacă nu vă este sete, evitați alcoolul, băuturile cu conținut ridicat de zahăr sau cofeină, evitați expunerea la soare în deplasările în intervalul 11-18, purtați haine lejere din fibre naturale în culori deschise, pălărie cu buluri largi și ochelari de soare, petreceți cât mai mult timp în spații răcoroase, aerisiți locuința dimineața de vreme și seara, iar în timpul zilei țineți ferestrele și jaluzelele închise, evitați activitățile fizice intense și munca în aer liber în orele cu temperaturi maxime, acordați o atenție deosebită copiilor, persoanelor vârstnice, celor cu afecțiuni cronice, nu lăsați niciodată copii, persoane vulnerabile sau animale de companie în autoturisme parcate, chiar și pentru perioade foarte scurte. Dacă observați o persoană cu simptome de insolație sau epuizare cauzată de căldură, amețeli, confuziele și în febră mare, sunați imediat la 112. Importante toate aceste recomandări. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei.

A soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială, în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. O fermă clandestină de criptomonede, echipată cu peste 400 de aparate de minare, a fost descoperită de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală în Satu Mare, într-o clădire dezafectată. Suspiciunile au apărut după ce autoritățile au observat un consum uriaș de energie electrică, incompatibil cu activitatea declarată a firmei verificate. Potrivit ANAF, între august 2025 și aprilie 2026, locația a înregistrat un consum de electricitate estimat la aproximativ 7 milioane de lei. Cu toate acestea, în documentele fiscale nu apăreau activități economice care să justifice cheltuielile și nici venituri corespunzătoare unei astfel de operațiuni. La fața locului, inspectorii au găsit o infrastructură dedicată producerii de active digitale, în afara circuitului fiscal și contabil. Acum, ANAF încearcă să stabilească valoarea veniturilor care ar fi fost obținute și nedeclarate către stat. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 33 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut Cluj, aici Radio Transilvania. Vania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi voi invita să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, cumva pentru că e vineri, vreau să vă întreb și ce faceți în weekendul ăsta care se anunță foarte cald, dacă v-ați făcut planuri să mergeți undeva, la baie, la o plajă sau, nu știu, undeva la munte în apropiere sau sunteți deja în concediu și aveți o astfel de experiență sau de destinație pe care ați ales-o, puteți împărtăși cu noi lucrurile astea, poate ne faceți niște recomandări unde să ajungem și noi într-un weekend care se anunță extrem de cald. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Andrei din Cluj la Radio Transilvania, așadar aveți foarte multe motive să vă petreceți finalul săptămânii în Apusenie. Îmi place foarte tare un aspect, faptul că acolo antreprenorii, zona privată, iată că se organizează și sunt asociații, Asociația pentru Dezvoltarea Vârtopului și alte asociații care pun umărul pentru dezvoltarea zonei și lucrul ăsta, sigur că da, e cât se poate de benefic. Probabil că mai mult până departe să recuperăm ceea ce se întâmplă în stațiunile montane din Austria, Italia, Slovenia sau din alte țări cu profil montan, Franța, nu știu. Sunt foarte multe locuri în lume pe care să le descoperi, sigur, Germania, în zona Bavariei, foarte multe astfel de locuri și destinații, dar cumva e cât se poate de sănătos că există acest apetit, în special al zonei private, care a investit în munte, în munții Apuseni și descoperă lucrurile astea. Cred că ar trebui poate să vorbim mai des despre zona noastră și despre potențialul pe care îl avem aici. Suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, cu Promohit, ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
6: Aici.

0: download or send you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Transilvania cu Vaconex, cu ceea ce am discutat în prima parte a acestei ore despre festivalurile care se întâmplă în Apuseni. Mă gândeam de pildă la faptul că am putea face și un top al destinațiilor montane din zona noastră sau al stațiunilor montane mai degrabă, pentru că sunt câteva stațiuni pe care le putem sau câteva zone pe care le putem considera drept stațiuni. Mă refer aici la Muntele Băișorii, foarte aproape de Cluj-Napoca. Pe de altă parte vorbim de Arișeni Vârtop și sigur că da, vorbim de Stâna de Vale. Ultimele două sunt în județul Bihor, primul Arișeni Vârtop e cumva granița dintre Alba și Bihor, așa că vă întreb, vă lansez întrebarea pe care de altfel am pus-o și pe portalul, pe platforma, pe site-ul apusentransilvania.ro: care este stațiunea montană din Apuseni preferată? Care dintre aceste locuri le preferați? Poate fi o discuție, un debut pentru ceea ce înseamnă dezvoltarea acestei zone minunate pe care și Clujul, sau la care are acces și Clujul, Munții Apuseni. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: fost o viață.
1: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Trebuie să recunosc că s-ar putea să descoperim mai degrabă locurile apropiate de noi prin prisma faptului că am văzut că prețurile au început să crească, adică au crescut destul de tare, cel puțin înainte de debutul sezonului estival pentru foarte multe destinații, fie că vorbim de litoralul nostru sau că vorbim despre destinații din afară, și urmăream pe grupuri, probabil că o să mai discutăm pe parcursul perioadei următoare. Am urmărit faptul că foarte multe agenții de travel, de pildă, restructurează sau reorganizează zborurile prin prisma faptului că nu mai pot constitui, cel puțin acum la început de sezon, chartere spre diverse destinații. Și oameni care și-au cumpărat un pachet, nu știu, din data de, să zicem, 22, erau redirecționați pentru un charter care pleca din 20 sau din 21, adică cu două zile mai devreme decât data zborului, pe care de consecință sunt deja niște transformări și poate că ușor, având în vedere această recesiune sau această perioadă de relativă instabilitate economică, descoperim locuri apropiate de noi și chiar avem câteva, tocmai de asta și pe parcursul edițiilor viitoare o să vă mai aduc în discuție locuri și destinații, așa cum vă invit și pe voi să faceți același lucru. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletă Lenovo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo Idea Pad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman. Dedicat planurilor tale.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste 1 km. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Atunci când temperaturile devin extreme, angajatorii sunt obligați să ia măsuri pentru a proteja sănătatea salariaților. Prin temperaturi extreme se înțeleg acele valori exterioare ale aerului care fie depășesc pragul de plus 37 de grade, fie în corelație cu un nivel ridicat al umidității atmosferice, pot fi echivalente cu acest nivel. Valorile sunt monitorizate și certificate de către Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie și comunicate prin intermediul centrelor regionale de profil. În acest context, în perioadele în care se înregistrează temperaturi ridicate extreme, legea impune asigurarea apei potabile, a pauzelor în spații răcoroase și a echipamentelor de protecție. Legea privind securitatea și sănătatea în muncă stabilește că echipamentele individuale de protecție trebuie puse la dispoziția lucrătorilor fără niciun cost. Nerespectarea obligațiilor poate fi sancționată cu amenzi de până la 2.500 de lei. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 33 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 17 grade.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci în muzei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, zona Pieții Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Tăietura Turcului, pe Calea Turzii, oricum ar fi, pe orice drumul de-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: Din Transilvania,
2: pe Transilvania.
0: Live. FM. Online. Și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj. Aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre economie. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, aș vrea să mergem puțin la pastila istorică zilei, ce s-a întâmplat de-a lungul timpului. Pe 26 iunie 1599 are loc un nou tratat între Țara Românească și Transilvania. Mihai Viteazul a acceptat suzeranitatea lui Andrei Batori, iar acesta a recunoscut domnia ereditară în familia lui Mihai Viteazul. În 1819, pe 26 iunie, este patentată bicicleta. În 1886, pe 26 iunie, chimistul Henri Moissan a descoperit florul, fiind distins pentru aceasta cu premiul Nobel în 1906. În 1906, pe 26 iunie, în localitatea franceză Le Mans, 32 de mașini concurează pentru prima dată la primul Grand Prix din lume. În 1963, pe 26 iunie, exprimând sprijinul SUA pentru locuitorii Berlinului, președintele Kennedy vizitează orașul la 2 ani după construirea zidului Berlinului. Adresându-se unei mulțimi uriașe, el spune: astăzi, într-o lume a libertății, cea mai mare mândrie este să spun Ich bin ein Berliner. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio
1: Transilvania! Yeah!

Eu ei din Cluj la Radio Transilvania. Astăzi avem și o sărbătoare importantă, 26 iunie, marcată anual în România Ziua Drapelului Național, o sărbătoare civilă instituită în amintirea datei de 26 iunie 1848, când guvernul revoluționar a decretat tricolorul ca simbol național. Tricolorul a fost proclamat ca simbol al unității și identității naționale, având deviza dreptate, frăție. Sigur că da, vor fi evenimente dedicate de Ziua Drapelului în municipiul Cluj-Napoca, acolo unde în mod tradițional au fost ceremonii publice, arborarea solemnă a drapelului și ceremoniale militare. Presupun că și în alte locuri din Cluj se întâmplă acest lucru. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru, la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD, diagonala 101 cm, la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E made in Cluj la Radio Transilvania. Parisul a fost desemnat cel mai bun oraș pentru startup-uri, urmat îndeaproape de Madrid și Barcelona într-un nou raport realizat de compania de formare The Knowledge Academy, cu sediul în Marea Britanie, transmite Euronews. Bucureștiul ocupă locul 13. Orașele din acest clasament și-au obținut punctajele pe o scară de la 0 la 10, judecate în funcție de numărul de spații de birouri disponibile, prețurile chiriilor, proximitatea universităților de top, viteza internetului, printre altele. Cu toate acestea, raportul nu a luat în considerare contextul de reglementare, birocrația sau fiscalitatea. Franța s-a descurcat foarte bine în acest clasament, cu două orașe în primele 5, în timp ce Spania domină primele trei locuri cu două orașe. Londra se află pe locul 4, potrivit raportului. Parisul, care găzduiește unele dintre cele mai bune universități și medii de birouri din Europa, beneficiază de sprijin din partea guvernelor și de un ecosistem de startup bine dezvoltat. Mai e vorba aici în clasament de Lyon, al treilea oraș ca mărime din țară, și de asemenea un mare centru universitar care s-a clasat pe locul al 5-lea în topul celor mai bune locuri pentru a începe o afacere, fiind sprijinit de una dintre cele mai rapide viteze de internet din Europa. Noi mai avem de așteptat aici în Cluj-Napoca, dar apropo, mi s-a părut interesat acest clasament, Parisul fiind, iată, cel mai bun loc unde să-ți pornești o afacere, un startup. Interesant. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania a ajuns astăzi. La final, povestea noastră s-a legat ca în fiecare vineri de economie. Am discutat despre cele mai importante știri economice ale săptămânii, dar am inventariat și actualitatea, am vorbit despre actualitate, despre lucrurile importante. Sunt Ciprian Arun și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Luni la 8 vă aștept aici pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut! We'll be right back.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756.

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați proprietarii mașinilor, sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar

0: date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează

0: daosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea în România se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare 5500, 62.000 de mișcări pe minut, la doar 775,92 de lei și friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, putere 1700W, la doar 169,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Carrefour prezintă

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit ai piept de pui dezosat, puiul de Crăiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste un kilometru. În situația în care sunt notificați proprietarii mașinilor, sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Suntem aici în Top 5 Economic News of the Week, rubrica noastră din fiecare săptămână aici la Radio Transilvania. Analizăm cele mai importante 5 știri economice cu profesorii Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, domnul profesor Flaviu Solovinaru și domnul profesor Liviu Deceanu. Vă mulțumesc pentru prezență. Pornim chiar de la prima știre a acestei săptămâni. Domnule profesor Deceanu.
3: Bună ziua, mulțumim pentru invitație. Prima știre se referă la o evoluție favorabilă privind deficitul bugetar și sună așa. Deficitul bugetar s-a redus la 1,75% din PIB după primele 5 luni din 2026 față de 3,39% din PIB în perioada similară din 2025. Se reiau aceste date, nu mai citesc încă o dată. Cifrele arată că deficitul bugetar se situează sub pragul înregistrat în aceeași perioadă anului trecut, într-un an în care statul și-a propus reducerea dezechilibrelor bugetare și continuarea consolidării fiscale. Execuția bugetară din acest an este urmărită cu atenție în contextul în care România încearcă să reducă unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană și să respecte angajamentele asumate în fața Comisiei Europene. Potrivit raportului de convergență 2026 al Comisiei, deficitul bugetar al României este estimat să se reducă de la 7,9% din PIB în 2025 la 6,2% din PIB în 2026 pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al pachetului de măsuri fiscale adoptat de guvern. În evaluarea sa, Comisia Europeană apreciază că România implementează în linii mari măsurile asumate pentru reducerea deficitului bugetar, principalele reforme și investiții care trebuiau realizate până la 30 aprilie, fiind în linii mari pe traiectoria stabilită, broadly on track. Instituția avertizează însă că sunt și alte progrese suplimentare necesare în implementarea unor reforme cheie și așa mai departe. Spuneam o știre pozitivă, asta ne arată că eforturile guvernării de până acum încep să dea roade, credibilitatea externă, cel puțin în fața Comisiei, crește. Pe de altă parte însă, în contextul actual de instabilitate politică, ne punem întrebarea cum vom continua. E foarte important ca orice s-ar întâmpla din perspectiva guvernamentală să continuăm în aceeași direcție, astfel încât odată pentru totdeauna această problemă a finanțelor publice să fie corectată, iar apoi să ne putem concentra și pe alte aspecte importante, pentru că România traversează o perioadă dificilă de recesiune, antreprenorii, populația nu sunt mulțumiți și asta este în egală măsură important.
2: Domnule profesor Vinaru.
4: Da, bună ziua. Este o știre, eu aș spune, bună în contextul în care principalul obiectiv, să spunem, al guvernării Bolojan a fost acela de a reduce deficitele, însă nu trebuie să uităm că această reducere a deficitelor vine ca urmare a unei dezordini și a unui dezmăț pe care l-am avut în finanțele statului vreme de mulți ani de zile și mai vine la pachet cu o scădere a performanțelor macroeconomice, o scădere a consumului, o scădere a puterii de cumpărare, creșterea taxării și sigur că tot acest context cumva este cu plusurile și cu minusurile sale. Acum, sigur, vă spuneam că este o chestiune pozitivă. De ce? Pentru că după ce au apărut aceste date, au scăzut din nou ratele dobânzilor la care se împrumută statul român, adică cu alte cuvinte devenim, hai să spunem, mult mai agreabili în ochii creditorilor internaționali, da, bursa a reacționat bine de asemenea. Acum, sigur, trebuie să vedem, după cum spunea colegul meu, în ce direcție mergem de aici înainte și să încercăm să păstrăm această rigoare în cheltuirea banului public, subliniez acest lucru în primul rând, nu neapărat în privința înăspririi taxării, ci în privința cheltuielilor publice și în următorul interval de timp, tocmai pentru a echilibra acest buget care a fost dus în niște zone de dezechilibre de către guvernările anterioare.
2: Bună, vă rog, vreau să adăugați.
4: Nu, eu nu.
2: Domnul profesor, de ce nu? Sau am greșit eu. Aș trece la știrea cu numărul 2 a săptămânii. Ce spune această știre?
3: A doua știre este formulată sub, să spunem, forma unui avertisment. Reducerile de taxe pot costa scump România. România se apropie de un moment decisiv în relația cu agențiile internaționale de rating, iar orice pas înapoi în procesul de reducere a deficitului bugetar poate împinge țara spre categoria junk, avertizează economistul șef al Raiffeisen Bank, Ionuț Dumitru. România trebuie să facă o ajustare fiscală pentru că am pornit de la un deficit bugetar uriaș, Ca să faci ajustarea fiscală, trebuie să iei niște măsuri. O parte din măsuri s-au luat deja anul trecut, a fost un cumul de măsuri care a dus la o reducere a deficitului bugetar, vis-a-vis de știrea anterioară, dar finanțatorii internaționali care ne asigură finanțarea pentru deficitul bugetar și pentru rostogolirea datoriei publice, fiindcă din păcate asta se întâmplă, se rostogolește datoria publică, plus agențiile de rating, plus instituțiile internaționale, cum ar fi Comisia Europeană, așteaptă de la noi continuarea acestui parcurs de consolidare fiscală, care necesită un angajament politic ferm. Adică, de ce ai nevoie de un guvern stabil? Pentru a putea implementa niște măsuri care se ducă, în primul rând, ca prioritate imediată la absorbția banilor din PNRR, avertizează economistul. El a mai spus că România are puțin timp la dispoziție pentru îndeplinirea jaloanelor și reformelor asumate prin PNRR, știm foarte bine asta. Și mai spune, fie revenim la perspectiva stabilă, care ar fi scenariul pozitiv, fie avem o reducere de rating, Ion Dumitru, legat de reacțiile agențiilor de rating, pentru că știm în curând ele vor evalua din nou România și știrea continuă, nu mai dau citire. Ce vreau să spun este că cei care vor conduce România în cele ce urmează, nu știm cine, noi acum avem un guvern interimar care conduce, să nu credem că nu suntem guvernați, care conduce chiar eficient și am văzut rezultate în ultimele zile. Deci, indiferent cine va conduce România, aceste priorități vor trebui menținute. Credibilitatea externă, menținerea ratingului de țară, aderarea la OCDE, care este extrem de aproape și sper să nu aibă de pierdut de pe seama acestor conflicte. Dar spun că e vorba de un fine-tuning, de un reglaj foarte, foarte fin, pentru că e nevoie și sublinea domnul profesor Rovinaru, scăderea consumului, nemulțumirea ale antreprenorilor, e nevoie și de creșterea gradului de mulțumire, de, să spunem, fericire economică și nu numai a populației, pentru că atunci când populația este nefericită, nemulțumită, degeaba corectăm noi niște indicatori, pentru că sentimentele din piață sunt proaste, reacțiile sunt proaste și știm foarte bine că atunci când suntem nefericiți putem să luăm decizii proaste, inclusiv electorale.
2: Cumva contextul în care se află un astfel de guvern poate că e cel mai bun lucru semnalat de un fost ministru al economiei, apropo de guvernul interimar de astăzi, Ilie Bolojan. Domnule profesor Rovinaru, vă rog.
4: Da, și pe bună dreptate a semnalat acest lucru, pentru că practic nu se mai guvernează prin ordonanțe de urgență.
2: Exact.
4: Și noi de ani de zile spunem că abuzăm de aceste ordonanțe de urgență în ceea ce privește practica guvernamentală. Acum, în societatea românească au fost două mari direcții de dezbatere vis-a-vis de reducerea deficitului bugetar, fie creșterea taxării, și aici domnul Dumitru vine și face vorbire despre imposibilitatea de a reduce această taxare pe termen scurt de timp, tocmai plecând de la deficite, fie de a adopta un model care a fost funcțional în Argentina, da, acela de a tăia drastic toate cheltuielile sau acele cheltuieli ale statului care erau considerate a fi deficitare și neesențiale. Noi am ales prima cale de creștere a taxării, da, de strângeri, a strângerii de bani la bugetul de stat, coroborat, hai să spunem, și cu o ținere sub control a cheltuielilor statului. Acum, discuția vis-a-vis de această paradigmă vine și în contextul în care o parte dintre cei care doresc să-și asume guvernarea deja au lansat pe piață tot felul de ipoteze, scădem taxarea, da, creștem cheltuielile, ori dacă facem acest lucru ne întoarcem exact în aceeași zonă de unde am plecat. Sigur că această scădere a taxării ar fi posibilă în contextul în care cheltuielile statului s-ar tăia și s-ar ține mult mai strict sub control, dar din păcate pe tot ceea ce înseamnă structura politicilor guvernamentale românești și a modului de organizare, să spunem, a societății în România, acest lucru pe termen scurt nu este posibil. Și atunci eu cred că este o opinie cel puțin coerentă, continuă această logică pe care noi o experimentăm de un an de zile vis-a-vis de această taxare ca sursă a reducerii deficitului bugetar mai degrabă decât acea scădere a cheltuielilor, și cumva are sens toată această discuție, mai ales în logica în care suntem la momentul actual.
2: Domnule profesor, o foarte scurtă pauză, câteva jingle-uri și revenim.
5: Transilvania. Transilvania.
6: Well, you were staring down disaster.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
3: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
4: Top 5 Economic News of the Week. Domnule profesor Deceanu, știrea cu numărul 3, ce spune?
5: Continuăm tot cu o știre pozitivă. Anul de 10. România a tras o sumă record de 10 miliarde de euro în ultimele 12 luni. Au fost colacul de salvare ale economiei. România a înregistrat un record absolut în ceea ce privește absorpția fondurilor europene non-agricole într-o perioadă de 12 luni, atrăgând 10 miliarde de euro, a anunțat Dragoș Pâslaru, ministrul interimar al investițiilor și proiectelor europene. Dânsul a catalogat ultimele 12 luni drept anul de 10 al României pe zona de absorpție a fondurilor europene după atragerea celor 10 miliarde de euro atât prin PNRR cât și prin politica de coeziune. Suma record absorbită de România ca fonduri europene a avut un impact direct asupra indicatorilor macroeconomici, inclusiv prin susținerea investițiilor publice care au contribuit la reducerea deficitului bugetar. Dacă în 2024 deficitul bugetar din România atinsese recordul de 8,67% din PIB pe sistemul cash, în 2025 a avut o corecție de peste un punct procentual, ajungând la 7,65%, după cum bine știm, prin atragerea banilor europeni și direcționarea lor spre investiții strategice. De asemenea, tendința de scădere a deficitului a continuat și în primele luni ale lui 2026, așa cum am subliniat la prima știre, execuția bugetară de pe primul trimestru indicând faptul că deficitul s-a redus la jumătate față de perioada similară a anului trecut. Ei, fondurile europene se dovedesc odată în plus un salvator al economiei noastre. De multe ori în emisiunea dumneavoastră am pus întrebarea retorică ce s-ar fi făcut economia autohtonă fără fondurile europene. Ele au salvat și creșterea atât cât a fost ea și asta e de subliniat în contextul în care încă mai sunt voci care spun că Uniunea Europeană ne folosește, ne transformă în colonie și așa mai departe. Fondurile europene sunt extrem de importante, vom vedea cum vor fi ele în viitor, avem asigurări că vor exista, dar cu siguranță că dimensiunile vor fi altele. Așadar, trebuie profitat cât se poate și trebuie pregătit un sistem economic care să ne permită și o autosusținere pe viitor.
4: Domnule profesor Lovinaru.
6: Da, este o știre îmbucurătoare. Într-adevăr, sumele respective de bani, 10 miliarde, nu sunt de neglijat. Cu siguranță că au contribuit la stabilizarea economiei românești și ne ajută foarte mult acești bani. În timp ce colegul meu dădea citirea acestei știri, mă gândeam exact la faptul că luni primul ministru Bolojan a anunțat alte vești bune și anume deblocarea altor bani europeni. Iarăși mă gândesc la faptul că sunt proiecte în derulare care erau puse sub semnul întrebării vis-a-vis de finanțare, spre exemplu, calea ferată Cluj-Oradea, care a fost transformată în grant, da? Și cumva acest proiect va fi dus la bun sfârșit. Sigur că este o investiție majoră în infrastructură, cel puțin știm că de ani de zile calea respectivă ferată nu mai fusese nici măcar, hai să zicem, îngrijită. Și iată că sunt proiecte care cu ajutorul acestor bani europeni nu fac altceva decât să contribuie la dezvoltarea societății, a economiei românești. Și da, au un impact pozitiv banii respectivi pentru întreaga societate și contribuie în mare măsură la ceea ce înseamnă schimbarea în bine a României.
4: Știrea cu numărul 4 a săptămânii, domnule profesor Deceanu.
5: E o știre din zona de business, nu una plăcută, dar așteptată. Lovitură în plin pentru Oracle România. Gigantul american a anunțat în această dimineață la București că va face o nouă restructurare și încă 500 de angajați vor fi dați afară după cei 400 de anul trecut. Gigantul american Oracle a anunțat în această dimineață, mă rog, ieri, că va face o nouă restructurare, 500 de angajați vor fi dați afară imediat ca parte a unei restructurări globale și a schimbării modelului de business pentru a face față trendului ucigător care vine odată cu AI-ul. Conform unor surse a rezervului financiar, angajații din România au început să fie anunțați de joi dimineața. Anul trecut, Oracle a restructurat în liniște 400 de poziții. Oracle România avea 4.000 de oameni. Un comentariu de la un fost angajat Oracle: valul acesta din România face parte din anunțurile mai vechi, din concedierile prevăzute mai de mult din anul fiscal anterior. Managerii au trebuit să facă nominalizări prin februarie-martie pentru valul de acum, deci vor mai urma alte concedieri. Potrivit comentariilor pe Reddit din partea angajaților care ar fi fost prinși în runda de concedieri, Oracle ar oferi câte un salariu compensatoriu pentru fiecare an petrecut în companie și știrea continuă. Sunt ajustări, aș putea spune, reașezări în piața IT generate de costurile cu forța de muncă, de ascensiunea AI-ului care preia anumite funcții, sigur, nu în totalitate, partea de originalitate, de creare de produse noi rămâne apanajul factorului uman, dar este o realitate și trebuie înțeleasă ca atare. Orice piață nu crește, apoi scade, orice domeniu crește, apoi scade și tot așa e până la urmă normal să se întâmple asta în economie. Sigur, este neplăcut pentru unii, dar asta e jocul economic până la urmă.
4: Domnule profesor Vinaru.
6: Da, vorbim despre o situație care nu este nouă, nici măcar pentru economia românească nu este nouă, pentru că de vreo 2 ani și ceva încoace asistăm la o reducere a activității în domeniul IT, o reducere a activității bazată pe forța de muncă, da, umană și înlocuirea acesteia cu inteligența artificială. Acum, eu mărturisesc că am urmărit această știre încă de ieri, mi s-a părut o știre interesantă și în zona acestei știri, decizia de renunțare la anumiți angajați s-a făcut ținându-se seama, se pare, inclusiv de costul pe care compania îl suportă în relația cu acești angajați și în această categorie au fost vizați cei care au avut cele mai mari salarii în companie, în filiala din România și cumva se renunță la forța de muncă care este bine calificată și la cei care sunt plătiți foarte bine în companie. Deci vedeți dumneavoastră că ține seama această restructurare, după cum bine amintea și colegul meu, și de costurile cu forța de muncă, da, că este principalul element pe care l-au în vedere cei de la Oracle, respectiv de ceea ce înseamnă introducerea inteligenței artificiale în acest domeniu al IT-ului. Cu siguranță că este o situație neplăcută, cu siguranță că a fost un domeniu care din punct de vedere macroeconomic a contat foarte mult pentru economia românească, dar trebuie ca să ne reașezăm și cumva trebuie să acceptăm aceste lucruri, pentru că până la urmă vedeți dumneavoastră aceste restructurări, această renunțare la forța de muncă într-un domeniu de activitate nu este ceva de dată nouă. Repet, este o chestiune cu totul și cu totul neplăcută și este o chestiune care ține seama de preferința companiei în această zonă de reducere a costurilor.
4: Am ajuns și la ultima știre a săptămânii. Domnule profesor Deceanu, la ce se referă?
5: Asta e una pozitivă. Am mai discutat la dumneavoastră în emisiune despre această inițiativă a fraților Pavel. Frații Pavel primesc undă verde pentru cumpărarea Carrefour. Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care proprietarii Dedeman preiau grupul de retail. S-a autorizat deci această tranzacție prin care proprietarii Dedeman cumpără grupul Carrefour în România, care include Carrefour România S.A., Supeco Investments,

0: Cadrul analizei au fost luate în calcul posibilele efecte ale operațiunii atât pe piața achizițiilor de bunuri de consum curent, preponderent alimentare la nivel național, cât și pe piața comercializării cu amănuntul acestor produse către consumatorii finali și, sigur, știrea continuă cu niște precizări tehnice. E un lucru important, aș spune eu, care arată și faptul că piața respectivă e una funcțională, dar și faptul că s-a format capital românesc, capital autohton. Iată că prin vehiculul de investiții Pavel Holding, frații Pavel totuși cumpără până la urmă ceva ce cu adevărat contează, adică prezența Carrefour în România nu este magazinul de la colț. Și mai sunt exemple de companii românești care au făcut investiții chiar în străinătate, au cumpărat, au creat în străinătate. Asta ne arată totuși că în ciuda acestor turbulențe economice, capitalul românesc, antreprenoriatul românesc are și succes.
1: Domnule profesor Lovinar.
2: Da, foarte pe scurt, asistăm inclusiv în acest domeniu la o intrare a capitalului românesc. Bine, s-a subliniat acest lucru. Dacă în sistemul bancar avem BT-ul, care este un jucător important pe piață, iată că acest capital românesc contează și în această zonă. Carrefour-ul a încercat de mai multă vreme să iasă de pe piața din România și uite că a găsit până la urmă această soluție care este reprezentată de către, hai să spunem, oameni de business de succes din România care intră și pe această zonă a retail-ului în domeniul alimentar, nu doar în domeniul materialelor de construcții.
1: Da, eu mă așteptam de pildă să intre și în sport, pentru că se vorbea odată de frații Pavel care putea să cumpere un club din România, dar poate că...
2: Da, din câte știu eu chiar au. Cred că la Bacău, la Academia celor de la Bacău, sunt implicați în dezvoltarea acelei academii.
1: Se vorbea la un moment dat că ar putea să ia, nu știu, Dinamo sau alte CSA sau ceva de genul ăsta. Erau discuții. Domnul profesor, mulțumesc tare mult pentru prezența domnilor voastre aici în emisiune. Ne revedem data viitoare la următoarea ediție la aceeași oră. Rămâneți aici cu muzica bună, cu poveștile din Transilvania.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie, ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai espresor automat de Longhi Magnifica Start, putere 1450W, negru la doar 1199,90 lei și robot de bucătărie Tefal Bake Partner cu vas de 4,6 litri, putere 1100W și 8 trepte de viteză la doar 1444,92 de lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! NFM! Online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Mulțumim frumos, Gia! Iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri! Salutare tuturor! Bună ziua! Bine v-am găsit! Bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvență Radio Transilvania! Norbisopco sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Deschidem această oră cu Taste Rasa, Sabrina Carpenter, Vin și Sugar Babes, Go About You Now pe debut de 15, Red and Play, chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Oh,

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apple 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: regulat pentru diversele forme de cancer, joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: To Can't Play That Game de la Bobby Brown și Hate That I Made Love Me de la Ariana Grande sunt următoarele două super hituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisop că sunt eu alături de voi pe frecvență și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Drop it.

0: femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

One More Time am ascultat de la Daft Punk pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix pe tale de la Rina Rimes și Delia și A Whiter Shade of Pale de Annie Lennox. M-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi și după fix. Rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai side-by-side Gorenje No Frost Plus, capacitate 544 de litri, la doar 3199,90 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost Plus, capacitate 292 de litri, la doar 1799,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Carrefour prezintă

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Densușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2 la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Valerie de la Mark Ronson și Amy Winehouse. Vine și Lady Gaga alături de Turkey, Runway. Single nou din partea lor pe debut de 16. Le dăm break chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ești bune la nivel național, după ce de la 1 iulie salariul minim pe economie din România va crește. Peste 800.000 de români vor beneficia de această majorare salarială. Venitul minim brut va crește cu 6,8% de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, dar această majorare nu acoperă inflația anuală, care a atins aproape 11%. Astfel, salariul net va crește cu doar 125 de lei, ajungând la 2.699 de lei. Iată așadar, poveste bună, spun eu, până la urmă, crește salariul minim pe economie, începând cu data de 1 iulie.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania. Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Here comes Old Stepper, super piesa în 1994, Drive Me Come On și Calling All Angels, ceva mai nou de prin 2003 de la Train, v-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Tot mai mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Elizabeth Taylor am ascultat la Taylor Swift pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până fix, Dope Wine de la Purple Disco Machine Shiler și Don't Let Me Get Me de la Pink v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopcu sunt eu, rămâi și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 28 iunie ai cutie cu bomboane Toffifee 125 de grame la 8,99 lei, pepene verde la 2,49 lei kilogramul și înghețată Nirvana 750 de mililitri la 29,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 126 cm la doar 1899,90 lei și aer condiționat Hisense High Smart 9000 BTU, clasă energetică A+++, Wi-Fi, kit de instalare inclus la doar 1399,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea daosului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adaosul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află din intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor. Bună seara. Bine v-am găsit. Bine v-am regăsit. Norbisop, că este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Chasing Paradise la Kygo și One Republic. Vin și Top Loader cu Dancing in the Moonlight pe debut de 17. Ne dăm play chiar acum. Audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: povestim puțin despre programul Rabla care ar putea demara încă din această lună iunie, după parcurgerea etapelor legale de consultare publică, a declarat ministra mediului Diana Buzoianu, care a precizat că ordinul necesar lansării programului urmează să fie publicat în transparență decizională. Iată așadar o altă veste bună pentru o seamă dintre români, programul Rabla ar putea începe chiar din această lună.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

cu o informare, Apele Române Someștii s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul Mobexpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață, o campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: All I Wanna Do de la Sheryl Crow și So Easy de la Olivia Dean sunt următoarele două super hituri pe care mi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: povestim puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant. Se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Dispoziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Everybody's Changing de la King am ascultat aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun, până în fix Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine și No Diggity de la Blackstreet și Dr. Dre v-am pregătit spre ascultare. Domnul Bisop, că sunt eu alături de voi și după fix rămâneți în comun.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Carrefour prezintă

0: până pe 28 iunie. Cu promo hit ai piept de pui dezosat, puiul de creiești, 100 de grame la 2,59 lei și roșii românești la 6,39 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai tabletele Novo Idea Tab 11 inch, 256 GB, 8 GB RAM cu folio case la doar 1099,99 lei și laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 cu procesor AMD Ryzen 3, culoare Arctic Grey la doar 1549,99 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste 1 km. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil

0: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Pornim la drum în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbisoft este numele meu, prezident cu oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu White Flag de la Daido, vin și Shakira cu Burna Boy cu Dai Dai pe debut de 18. Ne dăm break, iar acum audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Povestim puțin și despre Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din țara noastră, care ar putea fi redeschis la sfârșitul acestei săptămâni. Drumarii au terminat dezăpezirea și mai e nevoie doar de decizia autorităților după verificările din teren. De asemenea, s-au remontat indicatoarele rutiere și au fost înlocuite mai multe elemente de siguranță de pe marginea drumului, care au fost afectate de avalanșe. Iată așadar, drumarii au terminat dezăpezirea pe Transfăgărășan. Mai urmează doar să primim undă verde pentru a putea trece.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă, în trafic, la Radio Transilvania.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Terme continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Stepping Up de la Steve Ramsey și Talk de la Coldplay sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbi Sop, că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Eu încă ne țin minte așa.
1: Ținem aminte, am ascultat single-ul nou de la The Motans pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate, așa cum ne-am obișnuit, de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Savage Love de la George 685 și Jason Derulo și Doncea de la The Pussycat Dolls și Busta Rhymes v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până luni la aceeași oră 15, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend. Vă doresc, v-am pupat!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: Vino acum în magazinul Altex Turda din strada Univers numărul 10 și bucură-te de super oferte! Ai ventilator cu picior Midea, putere 30W, 10 trepte de viteză, 35 cm diametru la doar 194,93 lei și televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei. Te așteptăm în magazinul Altex din Turda! Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului. ANAF notifică românii care nu au declarat veniturile obținute din străinătate. Și România este tot mai slab reprezentată în elita academică mondială. Doar 8 universități mai apar în QS 2027. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Plafonarea dausului comercial alimentele de bază va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2026. Președintele Nicu Șordan a promulgat legea prin care măsura este prelungită cu încă 6 luni după ce aceasta urma să expire la finalul lunii iunie. Decizia vine în contextul în care autoritățile susțin că este necesară pentru limitarea creșterii prețurilor și protejarea puterii de cumpărare a populației. Actul normativ fusese adoptat anterior de Parlament și prevede continuarea plafonării fără întrerupere. Măsura se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare de bază, printre care pâinea, laptele, uleiul, zahărul, ouăle, carnea și legumele. Plafonarea nu stabilește prețuri fixe, ci limitează adausul comercial pe întreg lanțul de distribuție. ANAF anunță că va trimite notificări contribuabililor pentru care există diferențe între veniturile raportate de autoritățile fiscale din alte state și cele declarate în România. Măsura vizează pe românii care au obținut venituri din străinătate în anul 2025 și nu le-au inclus în declarația unică. Potrivit fiscului, persoanele aflate în această situație trebuie să depună formularul 212 sau, dacă au transmis deja declarația, să depună o declarație rectificativă. Instituția precizează că cei notificați vor avea posibilitatea să-și clarifice situația fiscală înainte de stabilirea eventualelor obligații de plată. În cazul în care obligațiile declarative nu sunt îndeplinite, ANAF poate calcula și stabili din oficiu impozitele datorate. Reprezentanții instituției explică faptul că informațiile privind veniturile obținute în străinătate ajung ulterior la autoritățile române prin schimbul de date dintre administrațiile fiscale. Universitatea din București rămâne cea mai bine clasată universitate din România în ediția 2027 a QS World University Rankings. Comparativ cu anii precedenți, poziția Universității București arată o evoluție oscilantă. În 2027, aceasta se află în intervalul 801-850, păstrând totuși poziția de lider național și una dintre cele mai bune performanțe românești în ierarhia mondială. Pe locul al doilea, în România, se află Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, poziționată la nivel mondial în intervalul 851-900. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași ocupă locul al treilea în clasamentul național, însă este plasată la nivel global în intervalul 1201-1400. Tot în 2027, România are doar 8 universități incluse în clasament, față de 10 în 2026 și 13 în 2025. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională. O profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenzile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste 1 km. În situația în care sunt notificați proprietarii mașinilor, sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial. De asemenea, este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: 1920 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți șoferi români sunt prinși de e-sigur după ce au încercat să evite amenzile pentru viteză. Discuții după evaluarea națională, o profesoară critică ținutele elevilor și invocă lipsa de respect. Și spectacol pe cer la final de iunie. Marte se apropie de roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: 32 de șoferi români au fost prinși după ce au încercat să scape de amenziile pentru viteză excesivă, susținând că la volan s-ar fi aflat soțiile lor. Potrivit presei maghiare citate de Mediafax, cazurile au fost descoperite cu ajutorul noului sistem de monitorizare e-sigur. Autoritățile spun că această practică a devenit tot mai frecventă, însă sistemul de camere de ultimă generație permite identificarea clară a conducătorului auto de la distanțe de până la 150 de metri. În plus, radarul poate măsura viteza vehiculelor chiar și de la peste 1 km. În situația în care sunt notificați, proprietarii mașinilor sunt obligați să declare cine se afla la volan, iar furnizarea de informații false poate atrage pedepse cu închisoarea între 2 luni și 3 ani. O profesoară care a supravegheat la evaluarea națională a stârnit discuții după ce a criticat modul în care unii elevi s-au prezentat la examen, susținând că există o lipsă de respect față de școală și că responsabilitatea ar aparține în primul rând părinților. Într-un material publicat în secțiunea de opinie a publicației La Tablă, cadrul didactic vorbește despre responsabilitatea părinților, despre limitele școlii și despre ceea ce se numește educația contextului. Cadrul didactic a afirmat că a observat adolescenți îmbrăcați ca la plajă sau la petrecere, cu ținute și accesorii considerate nepotrivite pentru un examen, precum machiaj accentuat, parfum puternic sau încălțăminte de tip papuci ori fuste foarte scurte. În opinia sa, evaluarea națională ar trebui tratată ca un moment de disciplină și concentrare, nu ca o ocazie de afișare socială. Profesoara mai spune că școala nu impune uniformizare, însă solicită o minimă decență și adaptare la context. Spectacol pe cer la final de iunie. Pasionații de astronomie au parte de un eveniment spectaculos pe cerul nopții. Este vorba despre apropierea aparentă dintre planeta Marte și roiul stelar Pleiadele, cunoscut și sub numele de cele 7 surori. Fenomenul va putea fi observat în dimineața zilei de duminică 28 iunie, cu aproximativ o oră înainte de răsăritul soarelui, privind spre est. Potrivit Forbes, o apropiere asemănătoare între Marte și Pleiade nu va mai putea fi observată până în anul 2034. Cerul senin este esențial, de asemenea este recomandată o zonă cu poluare luminoasă redusă, deoarece lumina orașelor poate estopa stelele mai slabe din Pleiade. Cum un astfel de fenomen nu va mai avea loc în următorii 8 ani, alinierea este spectaculoasă pentru fotografii de noapte, dar și pentru cei care urmăresc mișcarea planetelor pe cer. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ra, ra.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Schimbare la bancomatele din România. Clienții ar putea retrage suma dorită fără să fie obligați să aleagă valori prestabilite. România produce 4,4 milioane de tone de lapte, dar procesează industrial doar o treime. Iar Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trase pentru mașini electrice. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Posesorii de carduri bancare ar putea retrage de la bancomatele din România orice sumă dorită, fără a mai fi obligați să aleagă valorile prestabilite afișate pe ecran. Măsura apare într-un proiect de lege analizat de Profit.ro și susținut de inițiatori din Parlament. Potrivit documentului, operatorii de ATM-uri ar urma să fie obligați să permită introducerea unei sume personalizate, inclusiv pentru carduri emise de alte bănci. Opțiunile rapide de retragere ar rămâne disponibile, dar nu ar mai fi singura variantă oferită. Proiectul prevede însă limite tehnice și de securitate în funcție de disponibilul din automat și structura bancomatelor. Nerespectarea regulilor ar putea fi sancționată cu amenzi între 50.000 și 100.000 de lei. Măsura nu este în vigoare, fiind doar o propunere legislativă. Sectorul laptelui se confruntă cu dificultăți majore în direcționarea producției către procesarea industrială în condițiile în care România produce anual 4,4 milioane de tone de lapte crud. Doar o treime din această cantitate ajunge în circuitul industrial de procesare. Se arată în studiul privind sectorul laptelui și al produselor lactate realizat de Consiliul Concurenței. Printr-o producție anuală de 4,4 milioane de tone de lapte crud, țara noastră ocupă locul 10 în Uniunea Europeană. România deține circa 5% din efectivele de vaci de lapte ale UE, dar aproximativ 58% din totalul fermelor de lapte, ceea ce indică existența unui număr foarte mare de exploatații mici cu productivitate redusă, plasează țara noastră pe locul 17 în UE la colectare, scrie știrile Pro TV. Aproximativ 75% dintre fermele românești dețin sub 5 capete de vaci de lapte. Transfăgărășanul ocupă locul 4 într-un clasament internațional al celor mai bune trasee pentru mașini electrice, cu 90 de stații de încărcare disponibile pe traseu și costuri reduse pentru reîncărcare. România se remarcă astfel în topul destinațiilor pentru excursii cu mașini electrice, potrivit unui clasament realizat de iSelect. Publicația analiza cele mai populare trasee turistice din lume prin prisma infrastructurii. Printre criteriile luate în calcul a fost numărul de stații de încărcare disponibile pe traseu, costul mediu al unei încărcări complete și evaluările primite de fiecare destinație pe TripAdvisor. Pe baza acestor factori, iSelect a calculat un scor general pentru fiecare rută, iar Transfăgărășanul a obținut peste 91 de puncte din 100, suficient pentru a se poziționa în top 5 mondial. Transfăgărășanul e drumul care face legătura între cele două provincii istorice, Muntenia și Transilvania. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Wonderland. Far beyond reality, but

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Hit the beat and take it to the first level.

0: Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.